0: Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlar tövende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava aydın aldı məlumat anlayımız. Örümçede bugün geceden ət gündüzgece hava uçuk temperatura 17-28 Celsius gradus kıca. Altay'da hava uçuk temperatura 14-29 Celsius gradus kıca. Çöçek'te hava bulutluk bulup giyin eçildi temperatura 14-31 Celsius gradus kıca. Olcada hava uçuk temperatura 14-33 Celsius gradus kıca. Bordalada hava uçuk temperatura 15-28 Celsius gradus kıca. Qarmayda hava uçuk temperatura 19-30 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava uçuk temperatura 14-31 Celsius gradus kıca. Şeyhanzada hava uçuk temperatura 13-31 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk temperatura 15-31 Celsius gradus kıca. Qumulda hava uçuk temperatura 16-33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk temperatura 22-34 Celsius gradus kıca. Korluda hava uçuk temperatura 17-29 Celsius gradus kıca. Aqsuda hava uçuk temperatura 15-27 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup kiyin bulutlundu temperatura 16-27 Celsius gradus kıca. Qashqada hava uçuk bulup kiyin bulutlundu temperatura 16-27 Celsius gradus kıca. Xotanda hava uçuk temperatura 15-30 Celsius gradus kıca. Örümçide hava uçuk temperatura 17-28 Celsius gradus kıca. Hava raydın, məlumat anlattıq.